0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano thai kumi nginya thinacara cia rucine
1: ni mitamboini ya kameme kayuka mwingi muthikiriria kunyita ugeni tafariraini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: Jehova ngai mwene hinya wothe ni tutugucokiria ngatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano thaa 10 nginya thinacara cia rucine.

0: gitu kumahita na mahoya maria turahoya na nijui gai witu neiguaga ndagi kwedithiria muthenya mwega na ningatho twabaniririe kuma thai 10 othe wigi nyarushire kiri kwihanda thinashara na nigugutiga mokwini ma muthomi wa mohoro thucio team arahuka gatonye wabugwa men mudugu tu coconut hamwe na shiko stisi tafarira ishu igithi na brego tiona na gai arorathima amemereke ginya athomi a mohoro maudu maku maroirathimiro ni Kristo na nigetha ugishokireria gwaku ndugacoke moko matheri ucoke ukuete kindu ni tondu wa your familia na hata nawe unayetafuta ni guhoyagira muno na nigetha gai akuonekanagire na nigetha umagarage ukimenyaga ni naku urorete mundu ni aiguaga wega ngiuma nyumba ngamenya kuria ndorete njiraga gai ni thank you may you bless media max uku ni kwa mugunda wako uroturo rathimite mugundo uyu na nigetha uthina mbere gukuru kiumia na gai witu arogocwa kuheha guthiaga na nigetha nawe ukaharirikanaga ukahategaga mokoini ma gai na nigetha ngoro yaku eigwe wega thutha wa gwikirwo wira thiini wa kanua gaku have a happy new week kesho panapo majaliwa thiini wa rito re Jesu Kristo ni jitawa gathoni waku ni kwa heri
1: ithano sinya ithatso igere amwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
2: thirikari ni morona maundu mathina maria twina mu ni turonire andu aitwa health makigoma ni kwaga mishara na tuge hau tutiranyitanira na thirikari
3: mututeithi hare mukuhota andu awe ndu mwega tondu ma ndigetwa na kuwaga kandina kwa mwire ni ndi no ndu ngidina guo
4: twenda kwira thirikari na twire kinya andu acio kuria jacio maroraga mawakiri ate mutigo tukiria na guturaga
5: gacirakari aturagerera ni gatenderu na gacirakau gatiriteithia mundu orona umwe ka ngwe hingo ciothe kwina ithurano ne thirikari irasirehe na ne thirikari iragitira ginya andu aria mararehe ngo icio
6: uma weigiririku no shaba
7: yeshuje kia togoria mareda morkomen na kanja maroga miowira na thibitari ya gitua bagatu ndu ya rugongo ya tuwe kire githaka aikari komoreka thirikari ya kiambu yesheni kameme kayuka mwige mohoro ne madhina ashara rushine gwehoko kuraria mwaki jitagwo danu wainaina Atogoria ikiro ine gorani reune makomithetia goe shia keo teti ireira tuthukire mwena wa Kisumu watanya hururu mothe waira marauga reune oigerereki wa President William Ruto utigerera megendereyo ne ahuka kohithukira maafitha a ikiro shia igoro ruhongeini rwa ugitiri kwaga ugwa maafitha acio mafutwo wira wandiki witu wa mohoro Banadu Waweru nieraneirie na atogoria acio Dudoshi ya gato tumira rifoti yeno.
8: Matogore tiyo ni muruga mirili munene kia maine kia jubiri wa kiri Dan Mwangi. Atogoria ya maugete ni odu wake hakuwa na guwako kwa thirikari harega ihashi ya kiuteti.
9: Thirikari by default ona yoye involved na maudu maya mothe. Tuliru gunzi shima hane tariru hogeru wa thirikari. Uiraone kuterroriza du alamata na yugudere na thirikari ya siyasa. Na kaigime shamanu ya opposition ni ya hura guo ya thirikari de hura guo. Tudugutigitwe kati adu malithia kaginya na meshare kanithaine. Kana adu meka miruru gano. Kana mishamani ya gisiasa adu makara dhuo na mishiga tunu mitugu ino nile tugu gani mitugu barbaric na primitive
8: augete furuliwe hateka ine ya kuhago kabere ya gedhura no kineneke ya muakaturorete age korwo dhirikari dego dhegi ya weki na ewa kiuteti
9: ule ya kwenda kwira minister wa interior na abado president ni ati furulio ni mwene kumakira na ni urumu no meti kiri mitugu ino wethi enabre tuotuadiri yogo Kenya kuhana Haiti na ginyotuwa kinyete idhura no ine Kenya no eharagane no nejo iru ukulia dumareda Kenya eharagane ni uwa matu mire excuse ya kuwa kutiri na athayo ni kuginya general election ndege kwa utika jishia ulkalao ni kukinya hadu aduma uge enough is enough
8: matura ini ato ugori ya makieda minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen na monene wa forithi Douglas kaja kuyeheli ya wafishi age korone male metu wakuhitana na gwe dehere
10: togera Murkomen na monene wa forithi general kaja marisaine mehere ni male miru onewira adha istuwa dhinareti yeo tutale turakinya 2027 ona ikune ikuoneka na madhena ni mekuoneka. Thirikari no neire miruo ni maintain security. Higo shiothe Murkomeni. Ona miario yake ni tonegoetie ya kiuga tutapambana na guns.
8: Maugeti ya togori ya thirikari na amu ya kiutetine maralera na guthere mia ikudishi ya wiki na ae.
9: Gutigetwe kate Kenya na oria duma miru ireire miaka mige. Atiru anake niyo maritu maguo na mishiga kana mishare kunya ire aduari yage. Foriurahe roho giruwa forithi hundreds of billions. Duraho tati kumenyania menera uta mitu gweno uguo noru kaigi ni tukionaga adore ya medhirikari ni marasa potinya na keishi uguo na kutiri mudo mora gia kiuria
8: ni mahinyeriri ya dhirikari kongedhanira na ikudi ishio ire imwe shio shio nekagata iranyita

0: Mativane muhuri wa biashara wa ligato na ni mutongo muno ni kuikaine ati Mativane ari no tonga munene ona niwe warutete besa cia kesio the gutongoria mihango ya multiparty hedera Kenya yedaga gukorona uhoro wa mfumo wa chama nyingi cia gisiasa macogerero mari ati utonga wake wakinyira handu kiana tawathira na afya yake githuka ni akinyete handu Matifaka hiyo shiringi bilioni mwe na nanudu na igoti ni ndo wa kunyamario no na giukago kwa akwete ona besa icio itamuteithetie Mativa akite na ga utonga wake ataregira siasa ini. Ari chairman wa East African Breweries no wari mwene zidukuru siye guma muno sieta go Hillcrest Schools na Ryan's Group of Hotels siari osi yake. Noni ya shokile kwa ya utoga wake agedhie kuhura na naguo ege siasa agedhie kutitimuna na moi naguo na yodhiri kari ya moi ni ya shokile kwa ya makinyama komuni inage viashara na viashara siyake ige shoka kotoma. Uhora wa waboi gathe tieno ekahea na wega. Waboi ni mutumia mutogu. Nage ka uri adomu watogu mekaga adomu watogu ni marutanga abeshe negeza makuro makiroga mirina mifago ya kabeini no makorogo magiki ya besha maudu ni masiasa na maudu makabeini negeza na wamanga shoka kutu yukani mekugu neka dhirikali yoneka na maitamagia ni adore magu nekaga hede ya maigira dhirikali ni na maudu wa matenda hogei mwishia dhirikali ili kura kwa ikihana teda dugu dugu ni taro hogeru itago KEMSA hogeru itago KNTC Ministry of Defense Odume na Communications Authority na goko kwa siene kwa waboi abire kwa muru wale board chair kule December mwaka wa 2022 nogo ikinya mwedi wakanana mwaka mwadhiru ni ashokile kwa hamuli vio orumono gathiti lorega unceremonious ili kwa igati vio rogo na ageshoka kutuaro Athi Water Works Development Agency ali nana executive chairperson doge iga nani ya hogeru uru wa Athi Water na kule ya kwa siye gaka neka uru kahana tali gaka uru madaraka. Noaga maudu ni magishia jetie todo waboi. Ulea wale muru na wahakuemono na mudhiri tuwa President William Ruto. Ulea maudu maga manone kano uguthi manadhinabe na kulito wa ona. Ni akinye tehadu hakuwa bile liyagutahu. Ona hehe dieta kwa waboi wa Ruto niudo wa dugo yake hakuemono na President William Ruto. Alea mehakuemono na waboi ni moigagati ni ya Ruto ite besha nyige mono kulika beini ya President William Ruto. Nori ni mukawa kewa goro wetagwa the glee urata huwa. Mukawa yukura kukure mwana warunda na tayari ni woetu kaigu uruga mediri ni wafegi niudo wa madhiri. Kawo yo niko kuratu ile gwikagirwa magongona mo the mage thirikali hoga sia the thirikali sio the ile kagira meshamani ya besha nyige mukawa ini yoyo no ma odone mara shokre kolito ha na igote kuratu ika nene yale gire kuroga mia wedi wa mukawa yo wa boy na jina yako horero munara ni odo wa thire wa fegi ya Equity wa makiria mashirige bilioni ne mugwaja turuma mugwaja ahe toka hidaga kedo tam kiumia kemwe akoroga shokare ya shirige milioni ne gana ne mwe negeza mukawa yo doke gwa tirone fegi no ma odo masho mo the ne mare mire no wa boy kuratu ka ena madhire neke ena madhire todo thirikali ne regete komuriha wira rutete munene ruhogeri wa KNTC thirikali rato gulio ne modu olioigaga ne murata wake etagwa wabu wa ruto kuratuka o thirikali oroyo ne yageta komuriha madhire mawira arutete ruhogeri wa KNTC na tuta wako hakuri huori ne mukawa akiorata ho neguo kuri madamasio mode magatare dio ne gaveti ro sinero
1: ai kaliao kalao drama shokeria gado ni kuhitukia na kiamagitukia DCP kiarigathi wagachagwa tuingirite matura tukamuigwa murenda irathi njega murenda githomo kigacirire ol kalao mugite ni murenda uniform ya ciana cito cia grade 7 ni murenda farafara njega thini wa matura ona thitima ni murenda mwikirirwo ni tuiguite na twamwihoya ni tagitungati gwite kire muhitukie mweri 16 ta mubunge wanyu maundu maya nego muhingeria ndina ngoremo amuthaitha muyumirie kwa wingi ushagure nie Sammy Douglas Kamau aweru kapaihida ya guys
0: aya ketothi mohoro ine madha ya mwedha ya mwedeketie korogama na olika nego koroke gira thoko ine tukaragwa na thoko to higura rocine rwa tene na thoko ino no gure kiria giothe okwenda utiganu wa thoko ino na thoko iria ingine ati ha ni ukoragwa na rutha no ga corona we yathi wako ya mulira bei yaku we mwene ha no gure ite no gure thimo no gure tv no gure malire no gure mitaba ya sora na matagi mama ekwe na ginyango besia grade kwe na idonyi ge mono gija mega kana curtains na izo sio de oragura na bei yaku yaku ya mulira negetha wigire thoko ino na hinya star 420 hash olika da wigire to koinyo na hinya star 420 hash
2: eboy na dage kainya
3: madha ukimenyithio ne Stanbic Bank tokiarie shigi yego kurana gutherema ando aingi meciragia ohoro wa maundu manene ta kuhigura biashara kugura mugunda waka mucie ona kana kuheo promotion no maniate gukura undu ine o wothe kwambagiriria na makinya manini gukina na gwikira kio wira ine waku wa o muthenya ukerutaniria kuhonokia besha nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stanbic Banks keep growing with you movement yokete reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mweira ine na miethera ine itu maudumaya mothe ni

0: Mwiri Mwik. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Thirikari ni morona maudo mathina maria twina mu. Ni turonire andu aitu health makigoma ni kwaga mishara. Na tuge hau tutiranyitanira na thirikari.
2: Mututeithi hare mukuhota andu a wedu mwega tondu ma. Ndigitunaga kuwaga kadina kwa mwire ni ndi no ndu ngidina guo.
3: Twenda kwira thirikari na twire kinya andu acio kuria jacio maroraga mawakiri. Ate mutigoto kiria na guturaga.
4: Gacirakari aturagerera ni gatenderu. Na gacirakau gatiriteithia mundu orona umwe. Ka ngwe hingo ciothe kwina ithurano. Ne thirikari irasirehe na ne thirikari iragitira ginya andu aria mararehe ngo icio
5: uma weigiririku no shaba
6: aikari wa dine ya githurai gutugeria gukinyanirio gwa tafarira cia ukuria baya ni mohoro matha igire rocine jitago dano inaina aria makoreto makiregana na mufango wa thirikari wa guturanira kigena kia ukinyaniria wa tafarira cia ukuria NIF ni aria matingiariirwo ni umenyo wa moguni ma mubango ucio President William Ruto niwe utaririe uguo akirahira umuthio uria arauga ati uraumana na kigena kiu arenda muinge wa ikambaine witheme atongoria mung'ethaniro aria arauga ati ni maratheremia uteti wa ngayukano
7: kwa hiyo formula tayari tumekusanya pesa bilioni 350 kwa National Infrastructure Fund. Sasa tunaweza kupanga miradi ile inaitwa commercially viable projects ya karibu trilioni 3 katika taifa letu la Kenya. Ni mnanielewa? Ndio wakati tulikuwa tunatengeneza National Infrastructure Fund. Wakati tuna divest huko kwa Kenya Pipeline, huko kwa Safaricom, sehemu zingine ndio tupate pesa ya kupanga vile maendeleo itaenda mbele. Viongozi wengine kwa sababu akili kidogo hawaelewi, wanapinga, wanaenda kotini, sijui nini, because hawaelewi vile mambo inatakikana kuendelea mbele. Lakini tunawasamehe.
6: President Raragiogwa Mothewaira alikuri ikabaine. Tukitikana na ishi ni ate atongoria mwaho wa Linda Mwananchi marakinyiriria gutire na ngayukano yothe gatagatiini kao makiaria igongona-ini rimwe ria kanitha kaunti-ini ya Kisumu. Governor James Orengo na Senator Edwin Sifuna marakinyiriria gutire undu kungituika ati ni mekugayukana. Ni mateyanirie mihuhu iria marauga ati ikoretwo igitambio ya kuga ati ni makoretwo na ngurani gatagati kao.
8: There are a lot of people, including yesterday, who are talking about a division in Linda Mwananchi. The presence of Sifuna today, this morning, this afternoon, is to put you to shame that we are together and we are walking together and we shall never be divided.
9: We must remain united. If you ever believed in the things that Baba used to believe in, we must all remain united. Na hatuachani, hatuachani, nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani, hata wakijaribu kuleta fitina gani, mimi naomba tubaki pamoja na tutembee safari hiyo, si ndio?
6: Na mudhia waki wa farafara ya Chiro Road wa dini ya Githurai ni urugoretio no kabiriria na ne waki uri ora kinyanirio ni ruhongerwa waki wa farafara cia matura kura. MCA wa wadio ya Githurai Dionysius Mwangi Waithira arugoretie tafarire yo thutha wa gutongoria mihango ya guturanira mawoni ma muingi mwena ucio unyitaniri na anyitite miangie. Augete kwaga gukinyanirio kwa waki wa farafara iyo ni imwe ya tafarira iria ya mutindikagiriria kwenda gutiga wira wa MCA hau gabere thutha wa guthirurukio kwa ihinda na ciiraniro itahingaga ciigie waki wayo.
10: Ugithikana bara ino ni imwe ndandikite mono-ini makwa ngirizaini riria ndaiguite ati bara ino ndiguthondekwo tondu ni athondeketwo ni aria mari kuo ati na contract akirihwo no ndiracokia ngatho muno tondu kindu giakwa ni kiaiguikire na ndirahigwo bara ino riu riu tunda kumikira rami umuthi tu kurikorwo nji tukorwo njaga na irambia gwakwa o umuthi nikio nyuma na public participation ngeta andu a Kenya Power, ngeta andu a Siwa, ngeta andu a maai ona nikuite nginya kanju nigetha ona borithi citu ciuma guku nigetha bara ino ikiambia tukona unyitaniri wa urumwe nigetha o ta bara iria ingijakite igiri cikarika ciarami jaketa na miari ere ona na tuigwithani na contractor within 2 months akwarikitie nigetha break iwa ni uri a nino andu makwa magikenerera bara ino ina rami ona bara ya power line ni ndirahitukiirio ni president na niroka gwakwo ni kura na turaiguithaniria na anytime kuma mweri wa kenda ni mekuona contractor akigira site na no tukumi launch na tumikire rami
6: Nao aikari mweno shio wawa dia gedhuraini matogiretie weruteri wa MCA Dionysius Mwangi wa Ithira wago tidekireli ya tafarira shia ukuri ya mweno shio.
11: Ritualia kwa ni Mosne Bishop Moses Dungu Gitata. Idadokile huku dokile 1987. Kwali doro udheru. Nomu thanya wahu mudhiri. Netrona udumuwega uyadhi ukekeka. Na niguthi otolea. Ala nindu, ala thodekile rieki. Noguwa ona umudhi. Iwe kinoikulika.
12: Kwa majina, naitwa Naomi Mbithe. Mimi ni director wa shule inaitwa Shining Star Learning Center. Ambaye kwa hii laini ya Shiroro. Kuna wakati kulinyesha magic flood kila pahali. Na tumekuwa tukimsukuma sana kitu ipafanyike katika serikali. Munakumbuka wakati alikuwa anasema ata resign. Shida kubwa sana ilikuwa hii ya shule sababu tulienda mpaka kwa ofisi yake tukiwa tumebebana kama team.
13: Hapa Githurai 44, si Olkalau, hakuna siasa. Ati ndiyo amekuja kutengeneza hii. Hii ni tabia yake ya kuja kila wakati. Akona mrandi, anakuja kutengeneza. Kwa hivyo atengenezi kwa sababu kuna uchaguzi. Anatengeneza kwa sababu hiyo ni kazi yake tulimpea.
12: Saizi venye tunaona amekata hii barabara, tuko na matumaini makubwa sana, tuko na furaha kubwa sana, na ile kujitolea MCA wetu amejitolea.
13: Imeendelea vizuri kwa sababu alitengeneza ya rudie, alitengeneza ile ingine ya inaitwa Chip Road, na imekuwa sawa sawa, akatengeneza hii ingine inaitwa Sonic, na sasa ni hii.
6: Aya, togo tirihira kore kauntaini ya Kiambu, korea mwige wa matora ma Gatongoro, Matara, Mariaine, Igamba, Orohamu ya Nairo ligeshigo ine kiao, bugege gato dearo gogo, reune maerekeire dhirikari ya kaunti ya Kiambu, makia dayara hore mautugeta maoligiti, dhifitare ine ya getuaba, nere ya hani regedhaka. Merete kameme kayukamo igiate matika kwa matali na weki tigo kuha thafari daya niguwa kwa mukira oligiti difitali inege. Madhi yodongo ni wa mwadiki witu wa mohoro mwenoshu.
14: Difitali ni ati gane irio ukemera anyeki yugo ikara gata kodo gotari ya do toraho ya tu oke otote idhile irie.
15: Watu tigane irie watu irie sira nilo staroneka wado difitali goku gotire dawa gotire dagigitani gotire ginya compound ya hani ya taliki goku ya ngobe toro goku wanao buritikio hago goku oja ya ikari tumia haduwa tumia watu ya miyoko kere watu wana toho duwe koe matena wago diye goto wana siya nane kodo koo igani ya todo tukona horosi yonura alehedena
16: ni maka ya mamu igiwa matura matigane taodine agituwa bagishigo inebuge ya tode ya rogo magishorodhi wa thifitare wa agituwa ba thifitare yona makura wameho kete kuthode keruo
14: teta ikali agituwa ba na matura mali ya mali hise irie tuina keha mono nyodo wa thifitare no ito nituwa tigane irio tumia aitoma keda kogi ya siyana madhia agwedha utugata kodo kura ihumono mata matura maga todo na igegania leo idhu yentura hoya mbo heshimi wa wito gavana wito Kemani wa Matagi okio tote idhirerie todo nito hinyerere kete mono na motu gata maya
16: aikaria mawete dhirikari ya kiabu yuto gurio ni gavana Kemani wa Matagi kuhigereka na kumadhode kira thifitari yomatige utagika amuma koreto magidhitha farida ya tagigani ya nagatudu wedha motu gata mafati kwa mokira kuina mishie yao mariti uriri amu ya to gurio kiabu humoriti wa Matagi kuri ya marigitari ya matora ine na rema kureka na ata CHPs maki wa matirega kwa mokira mishara
17: for the last 6 months kwa ya November last year matikiroto makire huo besha shiao ni county government ya Kiambu na nitumenya gatiriri nitu igiri niko igiriro agreement both the national government and the county government shio the shia Kenya kuriha 50% national government kariha 50% besha shiao ili ya sigira adhuru KCB every month na yo county government ya giri okoro kio gira the other 50% nigeza makari huo both from the national and the county government attention ili ya yoke itekure idwe kure aikari all the ya Kiambu arama CHP all the ya Kiambu county for the last 6 months hito. Na adua ni mara hito kila ihida irito muno. Amwe siyana siyosie meshie. Amwe ona matire na mora ure wago di magidhiruka ato madhiruka amesi yadu makirora kwa aru. I am calling upon county government ya Kiambu county. Please stop punishing people. Toa tumia uhiga gili ya difitari ama hito shiana. Tirari haginya CHP zini.
16: Hado ine haka meme FM. Itago maadhi yudongo. Wabuwe.
6: Mage mohoro dha idaturu shine. Itago dano inaina.
0: Uma. Weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi ogekoro we no dogeda kumenyithia metha ito ya mohoro horadhi bonaba 0704 111 555
18: kameme
0: arahoka roshine dhinashara gija dha inya
18: arahoka
0: Neguikira kiaya kuzathaura magazeti
18: mekwekwe
0: uteti wojoria
18: kameme
0: Kameme, Kayo Kamoige, Tuko Chonjo, Roshi.

0: Hello, Kameme. Hello. No hay dios ni el dongo meja.
1: Dale de cada dongo.
0: Hello.
2: Hello, hello. Gato nyawa bogua.
0: ¿Cuál era tía?
2: Utira na oru jeta ko iwa John wa ormagogo.
0: Oh, iwa John wa ormagogo. Ormagogo me eco.
2: Ormagogo ere.
0: Eh.
2: Ahalele shua.
0: Eh.
2: Eta gorele shua umete murugaro urorete na turasha.
0: Aha, aha.
2: No jikarago ku uragaraga ya girigiri.
0: Okay, okay. Ne wira.
2: Mugunda wita guumirirone.
0: Okay.
2: Ne ugatonyo abugwa ri.
0: Yes, sir.
2: Ulio ne urituhete muno.
0: Mm.
2: Todo duri na mwathani.
0: Duri na ngai.
2: Duri na mwathani, mwathani mwazi wangu.
0: Oh, oh, eh, we na guo.
2: Ona dora majiguwa gato dutare redi inege mweli.
0: Hmm.
2: Na nidona kapazi nige muno shia kuwali yali.
0: Hmm.
2: Ona wadako na wogoye te kando muno.
0: Aya no amenete?
2: Muno, muno, muno.
0: Ni wajoragi ya kiri wamena gira kiri.
2: Ono dariri.
0: Hmm.
2: Dari mweno ole ya muno. Gome wako wali mweno ole ya muno.
0: Hmm, okay.
2: Nale ule.
0: Hmm.
2: Ule ya dazu ulire li.
0: Okay.
2: Dazu ule kile.
0: Hmm.
2: President yule atuwe na ake kato onyo muzi uwe uwe.
0: Hmm.
2: Gato ona katatari atuweka president. Todu ono muzi unoge teke uwarahu uwe nila.
0: Okay, okay.
2: Na mekioro na foro liyo ziyete kahora. Ogazi uvokete idoki ya foro lika na ageka.
0: Hmm.
2: Ogetara ido ilia. Izi ya anagoko izi yete na hakara uwe kato onyeri.
0: Hmm.
2: Kama kanyene ya gobiya siyokoro. Nye dire mwanake.
0: Eh.
2: Nyene ya gobiya siyokoro.
0: Okay.
2: Ona direto baba rea keli.
0: Hii ni gai.
2: No ni dina ruo muno roa fururi. To dionete ozama kipoyo.
0: Hmm.
2: Ozama ki ogeita woze zaka. Migidolo kuona Daudi erone gadeko mwakira nyuba.
0: Hmm.
2: Ni odoamo koma ake kuingora zaka me.
0: Okay.
2: Ni odosyo ni moru.
0: So ogera virikali.
2: Nere adoa fururi. Najere adoa akarau.
0: Okay. Tera adoa akarau.
2: Muduyo acho kame ya senu etana.
0: Woi. Woi. Tabotike. Woi. Woi. Woi. Woi. Muduli.
2: Kutili ututu te kuona.
0: Aya. Le ule.
2: Eh?
0: Eh. Ne da konyita. Reke to kinye horozio hao.
2: Reke to kinye hao. Dole. Tolali ya tokero ni togo ito. Ni togo eko atea.
0: Hmm.
2: No kihoto no ginya kia liyo.
0: Ne dako igwa, dako igwa muno.
2: No ginya moige zinorea we fururi.
0: Sawa, sawa.
2: To, ne uguo.
0: Ne uguo, gaita niya ono magogo moduri. Moduri uzi ya gaita niya kolea ono magogo.
1: Niya kuma gaita
0: niya. Gaita niya ono magogo. Hello, Kameme. Hello, kweru wati ya we mwega.
3: Wati na tatu kwena zaati.
0: We ku.
3: Yeah, dire karau.
0: Oh, dure karau.
3: Na dire era samure era.
0: Okay.
3: Ego kire nyaga.
0: We kire nyaga ha?
3: Kire nyaga ha neta go viya. Nye tabo bishko kwada.
0: Oh, viya ine da hona. Adohe nyanya nye gimu.
3: Ya ere niko watu kire wosi.
0: Ah, nda kwa na viya. Ehe.
3: Awe na gimu ta yere kata rasare uri.
0: Ehe.
3: Nye deka ono njaba kukwira kata ono.
0: Ehe.
3: Kada ibu aga dah merah, jom ada aku tanya, dia boleh berbual. Ada aku tu, kalau mereka boleh isi, aku tu isi ilang, aku tanya orang isi orang aku dari keluarga.
0: Ati do?
3: Dini, ani kanida.
0: Oh kanida, okay okay.
3: Kudu kudu gua dua si orang lagi dari Amerikani, nama kita orang eh kuere tu muka Golia ni oleh kukan atau Golia. Mereka orang bana ya kuhuru. Kodoku no kwa matira tigira gutonya na matira tigira gutuma mikorani getha ikete
0: so we na kihani ndo aguns
3: leo ni ke akrede na kione atiri utigo ogu
0: mm
3: leo ni adu matego thie githo muona gutho matigo thie kanitha
0: mm
3: no no kuri adu gatonya matigarite umuthi ya kanitha umuthi uri kuri kanitha rutangitonya muthi tina cie kuenyinge na discuss
0: okay okay
3: Ona tatu mitozi tonya ngate tinatia tukatikwa na kariotua. Na noto vomaka, na netoa kata, na totime, taka hati moka matuta hivye.
0: So mahetia rega ni maa... Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay, I see.
3: Donara hede amada ni wa mboi kende mwono kata kere okuwe. Ali kia kutoma, kani ya kore vye kutoma. Mwede nyo siyo kutiri utepi.
0: Oh, moida hura kwa tati?
3: Kari azome. Asoke inuke, mwede nyo ote tine, mwede nye enwegi.
0: Okay.
3: Kwa mwede ni rona, mwede kia aluka maha. Karuma na kaduma kipetaka. Leo odosio na ugo ulaki kwa rakani lako ugo na goikio tia gasi na goikio doishi maato menya adosio ni mama hile uhoro inyo siyo maato kukwe kwa wakuira hagira
0: ok neda kuona na nedete kania na review
3: ijo kelu jire adokule kukara u kana jire uliatiri na odila ama katodu esi gulikore kukirio ni ato ugulia kwa kuda siyara kwa kuiga nari makamu ya kwa hika kwa siya kuiga na dita na hini siya furubitu kana nidi na siya kara kana abere togo kwari
0: ya doma natuwela sike kaa kuiga na nima kogele na noma tiugie kasi
3: kwa huwa nao na doa kara hui noma korona masijafu talikana uhoro wa ula toa koro wa dole mara afatalikana di ya adumu no adumu wana kama umirete kuwe na kene huku umirete wana ukula seo hii kila afatalikana
0: okay
3: kuhuo gai witoagete hivye kikiro hinde kiu na hivye fuluri gai yao taivye muna kwa huo wagona hae mbujia ule rato wa hivye ya ala hivye ya tereri ala hivye siwa dirika nile eto hivye wa aboi eto hivye wa aboi wa ina hivye wa hale huo mreira jackson ala hivye ala hivye ado maho wala fuluri muna niyo duwa uitage kira hivye kuwa hala kame beo jende nego vile la ambira leu oro siyo ado makeho wala fuluri
0: okay sawa thank you
3: thank you. Na adoa ya samuta mkia hivyo na mberoni ijo kitele unida kisoka kifarua.
0: Sawa, thank you. Na utidia la yosula kirikara unoni ya weta kawadu kamwe aiga kanitha. Onaigitha ni kagirone guns togo kukwe te kanitha ni siyegiri hili otetimono.
1: Ikiremo kwe rogamia.
0: Ikiremo kwe rogamia. No iga kanitha wao ono gediwe muteti matie dago rogame omere ati anganega mwekira aiga makaga todo nyogo yanga ide
1: dianga
4: yuria tetia marathi ku atiriri ide cio marathi wala ku kwa ni kurathi wana uka guti guthura uri guthura mathio na mbere na gucitu wala matware uthi wa na mbere matigati thia utondo no no igua kuri kundu magire guthura gwakora ginya stress wa manaira munyuo
0: okay
4: ene ma uje dao na medane mundu na uri ungi tondu riri
0: Eno ne formula kana ne koragwa na formula ya mwanya ile tomaga dawa ne korona uhoti wa koni na ruo narua maita matatu ligithane tine paracetamol ya kawaida yonekaga na shilingi 20 hali opia kogo wathi dukaine okogora dawa ene na shilingi 20 hali opia pia ne kugada wa igere shilingi
1: 20
0: no ruo rogithi na mbere uthie dagita one dagitari
1: yes
0: dogetekere gutweka ati wiragi andu ati uritwo ne ruo wiki igere ati
1: tu kona dawa kunia
0: ati mutwe odi te 2 weeks apana die difitali
1: na wakoe na kaudu
0: duri tuone mutwe mweri no au wena kaudu kage kafati kukoroga kiro na dagitari
1: yes
0: haya hello kameme hello
5: kodonyo abugwa
0: oi
5: kodonyo mwena kokonat
0: iye kukone kwele na tuweza dhayo
5: dina dhayo fiu na uyo nge dhuwa kwa inawa kama sharia
0: kidhuwa kwa ine
5: ni kejuge daumire karau muthenya wa ira ngoretwo kou for the 1 week
0: ole kagate karau
5: in solidarity ya FIFA ya kama kia DCP
0: oh we korago we official wa DCP kana kanora ata
5: tukoretwo tugitwithe kero kia DCP ku kugeza mudu wetu maina wa kamanda
0: ah okay
5: na ira ni gato akiumire ku ndo wa kufaga 1 2 3
0: uronire ati ya hedi orale ku
5: Dreshiria adokara wana matuweta itua na kile ya kila fatarania no strategy ya uka agitera kula wana korogo kile na intimidation na bullets
0: okay
5: kia bugari ya kalau huu nye kile ike mafaya noma igaza ayo na medane
0: sure sure
5: makiri ya moza mudo waga vio ike kula ate kuhuwa hiyo na mudo todo na DCP na kia maishi gejubi na UDA na maishi yetame taratara na makaibiza niya nadoa ABC na security team Korea kula shida ikiyo shikara agero.
0: Okay.
5: Na DC lea koriwa atuwa shiwa ikaro tuwa na kiyomoza nya ira tendewa kona transparency.
0: We ni unasipani na threat isi yora uga?
5: Iye nyige mono.
0: Unasipani na ke hasa?
5: Ola lori ere kuhuri lo hari ya kehugula ine detuwa zira sini ine.
0: Hau Pembroke?
5: Iye hau kehugula ine kehu. Detuwa zira sini ine after dake kabate. Na maudo maria tuwa kionira maria tuwa iwete na maria mafa agetuwa morure. Maudu maumu wa mara kifagua wakara wane mawati ya gedi na maudu mashiyo
0: oh okay
5: na ne mara makuumizi yone ize tuka makuumizi ya la jirana mweke amu ikari wakara wa heo kihotogi ya kea udu na mudu ulie kweda na makiloraka kia mani umani ya tekia mani tika utu ya mudu wakara uweira ne mara kishagule mudu ulie kweda kuligana na kapasite yake
0: okay
5: na matika na guweo hiyo magazigo ikia kula tene mwodo wa inoke mwishie kula meikara agiroo itaratara neme kinyanewi yako kitara kula shiao na karauna wego zina abele kama kawaida
0: asante sana
5: na itulake kamusha mani wa mwisho wake makia DCP kumaza zita na regaze wakashe gwenye uweuka
0: kuu karau
5: iyo kuu karau nitulake kamusha mani wa mwisho
0: kuu wana dule kama sharia
5: asha dule kama sharia tulio hada tulake fagawa ntu ziri toto kwa vimusha mani wa itoza zita kwa hita kabini shia oro kalau
0: no daigwa kwa tare da kuwa nila ni hamuli daigwa kwa tare da kuwa hizo liya neha
5: ne mahetia mwono kwa hizo liya todo zoshi ito mwana wa DCP nao nyige
0: ooo
5: ikari ya kala wane makio yugo no musha mani wa mwisho na otohu itafamia
0: okay
5: na tokele kile liyo ya nato kwa puwo kwa ona dhayo
0: sawa dhayo ni kutuwa mwedera
5: Thank you.
0: Asante. Areka matada kuhithuria kuna mena mzimani yo matika aso dogo.
1: Eh.
0: Maso dago. Hello, come.
1: Te gusto.
0: Ini.
1: Wakolago.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Mali mukavita wa garayo garden.
1: Eh.
0: Magi korone guns. Te guns ya huragode.
1: Eh. Gina tienda akumenya, gina aduao.
0: Eh, hello Kameme.
7: Natonyo Wabuga man.
0: Yes, sir.
7: Good morning.
0: Good morning.
7: Ngeviri ya coconut muno.
1: Muno dia adayo.
7: Namu ile tiriri.
0: Eh.
7: Kana jigua witi kama ima ni mweka hati ni madoleka ni matuma mwana garati o dhugumo lili ni guka hati guo
0: maema ako
7: ma coconut
1: aa ni dati gira go dhuguma tuwe na mwane kogo wezera nema
7: ok nema hii
1: ee
7: ok jitamu kalituwa jari
0: ee kalioki
7: ma itura ya gadogororo
0: gadogororo eko
7: gadogororo ee maragoa
0: aa dole kara u
7: Moranga County
0: Oh, le uri na gweda gadwa kala uri.
7: Ile kala uno le gweda do kala watiri.
0: Eh.
7: Dimere matumale matwite. Marumire grossi yao.
0: Okay.
7: Matika utikiria intimidation. Uma wezi dikari.
0: Okay.
7: Kana komodo owothe. Ndio ni figuka.
0: Okay.
7: Na metrasi no la fiokete. Makaheo metuonia makaheo gasi ni kodoro na idoisho maivikale ati ona maheo ona maheo ona kwa siku weru wali
2: idoisio
0: okay
2: todo ona kwalikia kuthura no githuro kia rikari utire makare heru
0: okay
2: makero ne mahiro dipeni
0: okay
2: mage weka te mage kutoyo maendeleo na ona metike audi ke yagosi yao ona metike audi ke yagosi yao ne kuhota udi na bere kana itura or kala ni gumi na bere to ya ira jitu na bere go ke ho ari ku
0: so matue matua mane mage de
2: matua ma mate ku ligiri mate udi ke yole modu
0: asante
2: aluko muhano mudu gwitwa tonyeri woko wito ri na dikaka ko nyoro wa gwito ri jugaga izwe higwa ri duna yakuhiriria mutongoria wito okaga na musere
0: mutongoria ko tabonyitere hanini
8: na dagika 55 na kenda madha ukemenyithio ne panadol extra ugetera niki Panadol Extra. Ere na Optizorb technology ya mwanya. Ere itomaga dawa itowe kenarua ya kenyamure inene kabiliria kuruta wera na dagika 10 tu. Shokela matulira waku narua ukihuthira oshiriki 20 tu. Panadol Extra. Ere na hinya waku horeria ruo maita matatu ukiringithania na paracetamol cia kawaida.
0: Hello.
2: Hello, Gatonye.
0: Eyo kujira gatia.
2: Gugara tiri. Muhana mwagana wa kuguito. Tukara tukari liyaini.
0: No hit deal.
2: Nemo togo.
0: Ya deka go na ki. Ya
2: deka go ni mak pen. Ya deka go to wa maua.
0: Boga ko ya deka to na karamu.
2: Eh.
0: Ya deka kwatia.
2: Ya deka wa maua for MP.
0: Eh.
2: Toka ya sidiki mala meri.
0: Okay.
2: Ana toka ya sidiki mala meri atumia kwa sama kiuma hauma lazima kiugaga oyo ne weto ne watu ne kra upigwe kuneyaga.
0: Okay.
2: Na hiyo maendeleo tukaga.
0: Bueno,
2: ahí güe de aquí va a creer. Cura se llama con colaboradora.
0: Anera gao.
2: Así que me van a ver. Así era la retoñe.
0: Ey.
2: Tengo con la toina y tengo más inteligencia más de mono.
0: No ve ni cuál ni cuál acá.
2: No ni ni cuál de.
0: Ok.
2: No me quiero una tarde con esta historia. Y toda la historia más,
0: ¿eh? ¿Y toda la historia de esta guatia?
2: Ika waga bogororo.
0: Otire mai.
2: Koko ni kuatumia aria anini mono ati amekala tena miaka 4 na turone mikongo.
0: Yodo amutongi.
2: Yodo au kuwa mitongi na kogera mai kundu kwa ihu mono.
0: No ni mali ire boga.
2: Boga na mali ire. Mali ire boga ega mono na musa yerki ire.
0: Ni mai kuwe mai.
2: Kongo lu watonya tiwa utu ongo.
0: Hey.
2: Ata mayo duya nari.
0: Hey.
2: Ado kala umenye ya matiye kore haya izi mituri. Ogo mahodera ogi.
0: Neta ako igwa thank you.
2: Detekeleke assistantship wito. Etago Steven Kihara.
0: Okay, very good.
2: Thank you very much.
0: Aya, kwezia ni digeda mweshimu siyo itago wa mawai. Igeda agioke demorio guwa.
1: Tabroki.
0: Nake agigwe. Dear day, we're going to call it. Atene atika kona makapen.
1: Kalian lihat nama aku.
0: Dikiri. Do it. Mena dhukuru mwetokie ni Nursing Council of Kenya na TVETA. Woku niko dhoma kodhi ya diploma. Kana kodhi ya certificate. Kwa je kodhi ya nursing. Ni kodhi mekirire muno. Nono kukiri na kodhi. Gita maudoma mochari. Science, orthopedic and trauma medicine. Perioperative theater technology. Community health na maudoma development. Counseling, psychology. Maudoma shio mothe. Iradhi shiao moyaga siana onyenyi tu. Niodo wa kaudo personalized wa corona hii dali ya emwe kwa emwe na murutani. Ni gema gashoka makanyi tena adifitari ili ya nene mono kuku nyerovi. Ni geda aruto makorome na experience. Wago kwa makore okuwa na no makore nyanga hadu maya korome na scholarships. Na magago taidiri ya ginyegi ya maodo megi uoni wa mawira. No mashirele dhika campus. Nyoba itako Gateway Plaza. Megora fayaga tatu. Kanoma hole redimo.
1: Yeah, 0728316317.
0: 0728316317. Yes, wa mali dia ne oke korowe na kanya ngago do midhi yo rabu sia kereu maodo mo then to get a fast class.
9: Spending nil. Monthly fees none. Financial stress nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Ibatu Ibiri Amore Huma moshi yomunane wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: thirikari ni morona maundu mathina maria twina mu ni turonire andu aitwa health makigoma ni kwaga mishara na tuge hau tutiranyitanira na thirikari
2: mututeithie hari mukuhota andu a wedi mwega tondu ma ngitunaga kuwaga kandina kwa mwire ni ndi no ndu ngide naguo
3: twenda kwira thirikari na twire kinya andu acio kuria jacio maroraga mawakiri ate mutigutukiria na guturaga
4: gacirakari aturagerera ni gatenderu na gacirako gatiriteithia mundu orona umwe ka ngwe hingo ciothe kwina ithura ne thirikari irasirehe na ne thirikari iragitira nginya ndwaria mararehe ngo icio
5: uma weigiririku no shaba
6: ndomerelisi ya thayo guthingiririo aikari akuri olkala urire kabeni ciegethura no kenini irekirwo gaturuma omothe na marwaru wa ebola raia wa amerika uriorarwarire kuria DR Congo de kurigiterwo guku Kenya Isheseni no kire ya kimwe ya kameme kayu kamoige mohoro ni madha idhaturo shine na orato wa mukira na jira ya imwe kwa imwe kuma nyoba ini ya DSM place jitako dano inaina. Mudhenya wao mudhe neguo kabe ini shia gedhura no kenini geshigo inekia obu gekia olka la okore ya nyadarwa ira kinyamudhia. Negedhura no kegushire iri ya heta heta nelimahi gakeda aria menge tete na shia maitigane teo na gotuika kia makia DCP na UDA. Nesho irone kana ire na uge mone ne geta maine keu kiria geta anyeto wa mudhe wakana kiumi ya geke. Mashio mage kujuraga mutogulia wa kia makia DCP regadho waga shagua. Arauga meaki yago kinyaneli ya tafalera shia ukuliege shigo inekeu kia obuge. Ni yago fogogi ya aikali neguwa kuturulia wedi wao.
7: Transforma isho ile kiru woko ukara ule ilawe kiru woko kugenedo wake. Ni todo negu kwele ikirio bebe. Narutuwe hale na kahiyo. Na kefeidi geta una ichungwa meha unamae ni mae maracha mukia. Muke ikira hale mwede nyawaga tano. Na dera adu wakara umakajulia kiulia toro ni maju wede mwede wao. Mwede nyawaga tano. Dega isho maro nako umatikona. Gari isho maro nako umatikona. Transforma isho kutile kidu makona. Farafara isho kutile kidu igako. Kerea mako ino kana kiono kiria marito
6: agashagwa ni geniority ya thirikari dekahothere maafitha forithi ona kananya nake gothagathagia thayo wa muinge mweno cio wa olkalao ni genia thaithete aikari matigete kire kuhengecwo nindo wa kuheo mahaki
7: na ndori ya William Ruto na gitio hari yari dakare he bara karau daga tume thigari ciuke ihuri andu akarau andu ara mamuheire kura ndori ya faith gitau andu anyanda ro ni maguthurire ndugetikire kuhuthirwo ni Ruto urehe mikora ihuri andu karau he andu akarau ga umacokirie gatho ni kura iria makuheire ni ne jo ndukagia na githurano kiega ngwenda kwira andu aitu maumire ndamuthaitha mumire inyuo the andu ngiri mirongo mugwanja muthure mubunge mweru ndamuthaitha andu aitu mutikana roe mwetane ta nyumba emwe ndukana hure murwanyu kwa mudhesha kayo ka mugongo tondu tharakuona dukana igwe mwari wanyu kwa iru ni ahikio ni gitonga no ko nikio gikathomithia ciana ciaku ndendera ndu akara uthayo
6: na watongoria ngathe itiganite amwe ao matari agicigo kiu kia obuge kia olkalao ni makinyereiri ya muinge guthingata thayo mbere hinde ona thutha wa githurano kiu Wadikito wa mohoro kuri akaunteine ya Nyandarwa Jimmy wa Muthoni ni araneirie nao.
8: Umuthi uri muthenya wa muthia wa gutafania kabini cia giturwa kia mubuge wa Orokarau. Mbere ithurano nini cia kanaga kiumia giki muinge na makiria mbeu njithi no mathiite na mbere kurio maige thayo.
9: Ndukaiga thayo Thursday. Rekai ndimwire andu Orokarau. Thursday ri umuthi ni kiumia kia muico wa campaign. Next Sunday utigakona campaign. No inyu andu arumathi mugakoroku. Kwoguo ri utirenda fujo andu mokire Thursday tene mundu athie ikie kura na acoke mo na acoke ke tondu riu mungirwa ri ithu twendwa Nairobi ithu twakorwo Nairobi ithu mugutigwo guku
8: muteti na mutongoria Francis Murithi oretie muingi wa Orokarau guikarania na thayu kuona thutha wa kambeini ici no magatigwo magiikara gicigo-ini giki
9: na mumire tene tondu atumia nio mamagira tene mumire tene Dirikari ni grita security, gutiga corona haro, maudu mothe magakorwo meke, me sawa.
8: Mwanaina wake mubunge wa Ruiru Ng'ang'a Kingara na mubunge wa Afrika ya irathiro Maina Karobia magithie na mbere na kuhurira marebe thirikari makiuga muingi kiri urenda ni tabarira cia uthii wa na mbere no ti uteti utari na kiguni.
10: Nyombere ya icirero ikwenda mundu ungihota gukinyia mathina maito, athiona farafara, dibeti ya kiandike wakorea. parliament akauga farafara eno deada kumiona Olkalau no kure mutu ikwenda mundu inyo mukirana onake ni areka atia ni ararira
11: itura riri lina maundu maingi muno retaire mekwo lina maundu maingi muno mekitwo nono makamothe mekwo na ikubiriria ria kuruta maundu magutura na mekwo ni thirikari ona riria mutigaire ari haha mukimuthura na kiama kire mamuthure na kio ahota nona ni mwahota aigirire thirikari niyo ni mai
8: Andu ine ya kameme kayoka mwige kuma kaute ya Nyandarua ni jetago jime wa muthoni.
6: Na munini wa mutongoria wa. Munini wa mutongoria wa bururi Professor Abraham Kithure Kindiki ni akinyanirie bukirira kuri uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua akiuga ati akoretwo akimutungia irumitari na mithingi. Akiaria kuri Igembe ya Rugogo County ya Meru Professor Kindiki arauga ati Rigathi ni aremirwo guteithia muingi wa gicigo gia kirima riri ari gituruini kia DP na riu thutha wa kuhagurwo arenda kuhenereria muingi wa gicigo kiu ume thirikari-ini o iria iramateithia.
12: Na ule mtu anakujanga kunitukana hapa, kuna mtu anakujanga hapa kunitukana, ule jamaa, si mnakia ule jamaa, si alikuwa deputy president, alisaidia Wameru for 2 years, si alikuwa kwa kiti, kuna project hata moja alitetea hapa Igembe North? Eh, wewe nani? Wewe usikuja hapa kutusi sisi. Yes, we will deal with you. We will deal with you. Eh, usione hivi, usione simba amenyeshewa useme ni paka. Eh, fireman sio rika yako. Fireman is not your age mate. Msiko rika yako.
6: Haraki nyereria Gachagua dari atugeta geturwaine ateko hamulithio.
12: Wewe hujakuwa kitu ya maana. Ulipewa kazi ukavutwa. Ukapewa ingine ukavutwa. Mimi nimekuwa senator miaka 10. Mimi nimekuwa kiongozi wa bunge la Senate miaka 5. Nimekuwa deputy speaker miaka 3. Nimekuwa waziri wa usalama miaka 2. Wewe ni nani unakuja kunipatia lecture hapa? Aende asiende. Aende asiende. Tulikupatia kiti badala ya kutumia hiyo kiti kusaidia watu ya mlima ambao unasema unawapenda au kuwatetea, atukupata chochote. Saa ile unafukuzwa ndio unakuja kutuchochea hapa ati tutoke kwa serikali. Hatutatoka kwa serikali kwa sababu hii serikali ni yetu, tulipigia kura, tutasukumana tukiwa ndani na baada ya Rais Ruto ni sisi.
6: Aya, na mudhia rayomu ya wafruri wa Amerika uliogwati tone mulimo wa Ebola alifruri na wa DR Congo dekulikitiru wako fruri ne odulio ohoroho etie uguwa ya wegie aruarua Ebola kuhiguwa thifitali ino wa mwanya wa aruarua Ebola mwena wa Nanyuki. Mruwarushio uliani muruti wa wera na gekudigia kanitha agwati tone duario aliwera ine wa kifruri ne wa DR Congo na kulea ado makiria maamaga na matada tumamirogwe na madhine kanetio nedo walio. Kuligena na nyobe mwe ya mohoro ehidholiti ya temuru waluosio arali gituwa furulini osio wa Kongo na kulena mufago o wagudha amio na erekelio mosio wa Frankfurt kulea Jeremani. Age mohoro dha inyarushine itakwa dano inaina.
0: Weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayokamu igi. Ogekoro we na odo gieda kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555. Arahoka. Roshine dhinashara ginya dha inya.
13: Arahoka.
0: Negu ikira gia ya kuzathaura magazeti.
13: Mekwekwe.
0: Oteti. Wojoria.
13: Kameme.
0: Kameme, kayo kamo ige, tuko chonjo, roshi.

0: wafikishe yao na sisi zetu ya CDF. Kama hii shule, hii mwaka, tumeleta 700,000 ambayo inaweza kusaidia watoto wetu.
1: Wangari aretie ududa wa kuhea na abadhi jero. Ili alihudhikaga nierutu hamu na ashiariku maitura inerere ya Ol Jorai.
0: Sio tu ya hii shule. Ninajua itasaidia Ol Jorai location yote. Wakati muko na mashule ambayo yanaenda mahali, munasaidiana, wanaweka mafuta. Wakati muko na Karura Asio, munaenda mahali, munaweka mafuta kama kijiji. Ndio inawasaidia, sababu hiyo ndio kazi tumeleta hapa. Na hii basi nyinyi ndio mliomba. That's why ninasema hii ilifanywa public participation hapa kwa hii kiwanja.
1: Ashiariku madhukuru ni wa Ol Jorai. Ona makiuria thirikari kurekagiriria kigine gya gutwarithia mihango ya mathomo madhukuru-ini hinde-ini riria riathiriirwo. Na ho magicokeria mubuge wa gicigo giki ngatho matha wa ngari ni kuhingia kiraniro giake gya kumagurira bathi.
2: Tungeomba badi yaweze kuallocate pesa za shule mapema ili maendeleo yaweze kupatikana shule. Jambo la pili, hazina walimu ya kutosha. Hii shule ya Ol Jorai hapa iko na walimu kama watano peke yake ambao wameajiriwa na TSC. The rest wanalipwa na wazazi.
3: Siku ya leo nimefurahi kwa sababu ya mheshimiwa wetu Mother Wangare, sababu ametuahidi bus. Leo tumepata bus, watoto wetu wakikuwa akienda mchezo hatutakuwa kikomboa mabasi.
1: Girifotra kameme kayu kamo igigishigwe ni keubuge kia Girigiri kauntini ya Naikuru. Jitago wa Bogo, Wagedeji.
4: Atogoria agathe itiganite korea mwena wanya darwa na gimatari agishigo keubuge kia ukalao mwenoshio wanya darwa. Ni makinyireirie muingi wa mwena ucio gathingeta thayo mbere hindi na thutha wa githurano kinini kiria gitanyitwo gicigo-ini kiu kia ubunge kana ga kiumia giki. Mwandiki witu wa mohoro Jimmy wa Muthoni ni akoretwo akirumanirira na ici ciegie githurano kiu kuma kuria Ol Karau Nyandarua.
5: Umuthi uri muthenya wa muthia wa gutabania kambeni cia giturwa kia mubunge wa Ol Karau. Mbere ithurano nini cia kanaga kiumia giki muingi na makiria mbeu njithi no mathiite na mbere kurio maige thayu.
6: Tukaiga thayu Thursday. Rekai ndimwire andu Ol Karau. Thursday ri umuthi ni kiumia kia mwico wa kampeni. Next Sunday utigakona kampeni. No inyu andu arumathi mugakoroku. Kwoguo ri utirenda fujo andu mokire Thursday tene mundu athie ikie kura na acoke mo na acoke ke tondu riu mungirwa ri ithu twendwa Nairobi ithu twakorwo Nairobi ndinyo mogo tigwo guku.
5: Muteti na mutongoria Francis Murithi oritie mwingi wa Ol Karau guikarania na thayu kuona thutha wa kambeni ici no magatigwo magiikara gicigo-ini giki.
6: Na mumire tene tondu atumia nio mamagira tene. Mumire tene thirikari ni igirite security gutigakorwo na haro maundu mothe magakorwo meke me sawa.
5: Mwanaina wake mubunge wa Ruiru Ng'ang'a Kingara na mubunge wa Afrika ya irathiro Maina Karobia magithie na mbere na kuhurira marebe thirikari makiuga mwingi kiria urenda ni tabarira cia uthii wa na mbere no ti uteti utari na kiguni.
7: Nyombere ya iciirero ikwenda mundu ungihota gukinyia mathina maitu athio na barabara dibeti ikiandikiwo kuria Parliament akauga barabara eno ndienda kumiona Ol Karau no kuria mutikwenda mundu inyu mukirera onake ni areka atia ni ararira
8: itura riri rina maundu maingi muno rietaire mekwo rina maundu maingi nimo mekitwo nono mwaka mothe mekwo na ikumbiriria ria kuruta maundu mau turenda mekwo ni thirikari ona riria mutigaire ari haha mukimuthura na kiama kiria mamuthure nakio ahutana na ni mwahuta aigirire thirikari niyo ni mai.
5: Andu ini ya kameme kayuka mwingi kuma kaunti ya Nyandarua ni jitagwo Jimmy wa Muthoni.
4: Ngatho cia mwanya Jimmy wa Muthoni. Muthia muthia waki wa barabara ya Chiro Road wadi-ini ya Githurai ni urugurĩtio no kambĩrĩria waki ũrĩa ũrakinyanĩrio nĩ rũhonge rwa waki wa barabara cia matũra Kura. MCA wa wadi ĩyo ya Githurai Dionysius Mwangi Waithera arugurĩtie tabarĩra ĩyo thutha wa gũtongoria mĩhang'o ya gũturanĩra mawoni ma mũingĩ mwena ũcio akĩnyitanĩra na anyiti itemi angĩ. Augĩte kwagwa gwakwo gwa barabara ĩyo nĩ ĩmwe ya tabarĩra ĩrĩa yamũtindĩkĩrĩirie kwenda gũtiga wĩra wa MCA hau gabere thutha wa gũthirĩrũkio na ciĩranĩro itahingaga ciĩgie waki wayo.
9: Ũngĩririka na barabara ĩyo nĩ ĩmwe ndandĩkĩte mũno-inĩ makwa ngĩresign rĩrĩa ndaiguĩte atĩ barabara ĩyo ndĩgũthondekwo tondũ nĩ yathondeketwo nĩ arĩa marĩ kuo atĩ na contract akĩrĩhwo. No ndĩracokia ngatho mũno tondũ kĩndũ gĩakwa nĩ kĩaiguĩkire na nĩ ndĩraheirwo barabara ĩno rĩu rĩu tũrenda kũmĩkĩra rami. Ũmũthĩ tũkũrĩ kũronjaga na ĩrambia gwakwa o ũmũthĩ. Nĩkĩo nyuma na public participation. Ngeta andũ a Kenya Power, ngeta andũ a Siwa, ngeta andũ a maĩ ona nĩ kwĩte nginya Kanjũ nĩgetha

0: ona afuriti sito si magoko nigetha farayano ekiambia tukona onyitaniri wa urumwe nigetha otafarayi ikitakite igire sikari kasiarami takita na miari ere ona otaguthani na contractor within 2 months akwarikitie nigetha breaki wa nyuri ya nino andu makoma ikenerera farayano inarami ona fara ya power line nidrahe tukirio ni president na niroka wa koni kura na toraguthaniria na anytime kuma mweri wa kenda nimekuona contractor akigira site na noto kumi launch na tumikirerami
1: Anao aikali ne matogeretie beruteri wa mutongori ucio wa gutindikiriria tafarira cio kuria wadi ne agithurai
2: Ritwa liyakuwa ni Mosne Bishop Moses Dungu Gitata. Idiadokia huku doki 1987. Kwali doro uderu. Nomu dhanya wahu mudhiri. Netrona udumuwega. Uyadhi ukekeka. Na neguthi. Otolea. Ala dhodeki liyaki. Noguwa ona umudhi. Iwe kino noikulika.
3: Kwa majina naitwa Naomi Mbithe. Mimi ni director wa shule inaitwa Shining Star Learning Center. Ambayo iko hii laini ya Shiroro. Kuna wakati kulinyesha magic flood kila pahali. Na tumekuwa tukimusikia. Kuma sana kitu ipafanyike katika serikali. Munakumbuka wakati alikuwa anasema ata resign. Shida kubwa sana ilikuwa hii ya shule sababu tulienda mpaka kwa ofisi yake tukiwa tumebebana kama team.
4: Hapa Githurai 44 si Olkalau. Hakuna siasa ati ndio amekuja kutengeneza hii. Hii ni tabia yake akuja kila wakati akona mrandi anakuja kutengeneza. Kwa hivyo atengenezi kwa sababu kuna uchaguzi. Anatengeneza kwa sababu hiyo ni kazi yake tulimpea.
3: Saizi venye tunaona amekata hii barabara, tuko na matumaini makubwa sana, tuko na furaha kubwa sana na ile kujitolea MCA wetu amejitolea.
4: Imeendelea vizuri kwa sababu alitengeneza ya rudie, alitengeneza ile nyingine inaitwa Chip Road na imekuwa sawa sawa, akatengeneza hii nyingine inaitwa Sonic na sasa ni hii.
1: Mashuni mumare theini riliku ya mohoro gohoduka siha dadha idhano jitako dano inaina.
5: Uma weigiririku no shaba. Ni mohoro kuma Kameme kayoka mwigi. Ogekoro weno dogia na kumanyithia metha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
6: Wakinya thainya mitabu inea Kameme kayoka mwigi. Chuma tatugi nyagatani. Neidhani ya usha
7: jamuka.
8: Mwuzuni wakiruba ikiye bebitu.
9: Karibu sana metabu
10: inea. Nanike tuwa gazeba.
9: Mwenyewe
10: Mutaikinya
9: Kingpin
10: Himself
7: Shachamuka
8: Mwago mudhe
9: Ne idharia shaina tea master
10: Okire heruoni
7: Shachamuka
9: Alipo amuka kwa ndoto
11: Yes
9: Na kurudi duniani ya karudi roho ikarudi kwa mwiri
11: Yes
9: Akasahau kukuja Kameme
11: Akainawami
9: Yugosiravia
8: Shachamuka Jumatatu kinya katano Metabo inea Kameme kayuka mwiki
12: Kureidhwe Kameme kayuka mwigi kayu waku Uge waku na wali waku Tukawa mukre na gado Nariu Negu utomachiru waitu makiria Netureda kweiwa odo owothe kana ona mateta kumakuliwe Negu mateta maku marubo yo oreo Tuwaliri kuhitu kira email
13: Feedback @mediamax.co.ke

0: getwo Henry Waweru wa Karanja HSC na nenyedete kameme muno niuria ituigaga kuo sajamuka nayo baby top na chef Gathemba magatuiga kuo mikwe tugaikara turi andu akenu eni
1: kameme kayoka mwiki
2: Mwago tosha.
3: Ah, karibu customer. Gurehere gatui.
4: Dehere mshere wa Flavor Max.
3: Ati mshere wa Flavor Max.
4: Ini.
3: Ah, okay. Na wewe kwenda kuria ki?
5: Onani gure mshere ushi wa Flavor Max.
3: Guka. Ina wewe kwenda ki?
6: Deenda mshere ushi wa Flavor Max itawoyo.
3: We, mukami.
5: Yo.
3: Ekira mshere wa Flavor Max maita matatu.
4: We mazita kuhiriria. Mshere udrei wa Flavor Max li. Kia uri naki?
3: Mukami. Kia bati haho nake, tamwikirira mshere ushi wa Flavor Max gishiko kimwe ashame.
5: Sawa.
4: We, eha guko haha. Haha hati ya gete guko. Eha, kanani formula ili kumurahu vila.
7: Nyurada kukira Flavor to the Max mshere ina waku. Ohale kikobe kimwe kia mshere, ekira Royco Chicken Cubes igire na aja ida frere ne mshere with Flavor to the Max. Neragi muda kawayelo.
4: Ah, jikirira mshere ushi wa Flavor Max daninya. Dere haha, ushokio jikirire iginya shiago kuwa.
7: Ridikana Royco, no shirigidano tu duka inire kukuhere irie. Royco, Flavor

0: How no again your mama?
1: How? Eh. Akolu meta eh.
0: Guy.
1: Akolu meta taki. Tage korwa ni muthoni. Eh.
0: Haya.
1: Dama dagi aruta igana. Kuthonda ina basi akuhurira andu. Wewe isi ni hindi kirora makenia ikafa muthoni. Muthoni bi card
0: you do. How no ahigora maitho. Na data ciaku ni ndaciitikia
1: ri. No aciitikia yi. Ni kwega muno guo kuhana.
0: Atereu bathi
1: de. Gika bathi de muthoni.
0: Eh. Wewe. Tumetoka ka nini chuma za kanisa sasa tuko
1: bathi de. Na na tuthie gwito taro. Mndo ikare be chojo guo. Ukaha tukuo ni uhoro.
0: Digienda muthani.
1: Niege kabathi de gi onani ogihuru tukogwo ngiugare kejo to saving itwa kwatwo the jeke bathi de
0: ehe
1: niege faga bathi de gi ukawega fio
0: ehe
1: atogithio moka ikiaburod kindu kia ngendithie na ngitika muno muthoni waihidariri ni mokire
0: waihidariri no riu
1: waihidariri
0: Mudurigate, atinene ndira kuhede to, uri ndira kuhede to ni cia matane tikaida
1: ra. Ubiona ba menyera ku cia suma.
0: Igi menyera ku. Ayaya.
1: No aigwa, ahida riri agigiuka.
0: Ehe.
1: Oka.
0: Ndira kala iko ni arakwirorera.
1: Ayana njirorera.
0: Eh.
1: Ni mwaturania. Ni mamusiwe dago o muke hokano guo mukanywa mukagusikara iko mukahorera ni mwatura muthoni ni ole wana hiko nyitirirwa ni ngai uguo ku ugeci atigiti guthi handu gikari gamieri miaka
0: o wayane taikanirie
1: atiriri
0: tumira kuria kwa ida riri
1: tikuhikania muhikanitie
0: nao
1: Na wakara iku.
0: Maiga ni toa iga nilie.
1: Na mukia gani reiruwa muno.
0: Gai. Eh.
1: No yu zakame yaku ni yako rino.
0: Na ni mwure maundu
1: maiga. Na yu wago tuwe kaga.
0: Gai. Ono kwa maiga kwa umara iga gati niye mwega.
1: Ni wago tuwe kaga ni muatora muno kihiko ine keu.
0: Oge tare kira adhida.
1: Nige ikara gina wakari kwe kamudhoni ili. Kamudhoni ya mutumia umegati ya musie.
0: Gai waiga tu ikaraga ko
1: na uko githogoro
0: haya
1: gwaku
0: badale gwake
1: utika ikaraga gwaku mohama kwa makome mwathani uturie kihiko kiu ndakana ikirio guonja turena na ukihuru tukia uge uma
0: ai muke gumuro
1: kiyo gutuikaga
0: kiyo kuigwera tha
1: Ona ne gutuika atona gikato video oyagiro gakona kamwe hau ugwa murangoini tugathima murango ithiti wa kwa muthoni ndangikorwa rokete kirogo ikigiyo the kara iko kwa muthoni
0: gai
1: gutuikaga
0: ehe
1: gutuika kaune tha
0: muthe ndiro ya thimu ndina wacugoni na mawakiri ni mwojetereire muthenya wa thimu ni wa Thursday ehe
1: niguo kuratuika
0: muthani ehe riu ate magigiuka
1: magigiuka ihinda riri
0: uyu no riu wa ihinda riri no
1: yoyo kiria etagwa ate uyu asuririo billboard ni roiro wa ihinda riri
0: chuno
1: mamake Okay, ex so bibu.
2: Tenda kwa shetani.
1: Ni mamuzaria riu.
0: Ona tuku.
1: Ni to ba hida riri. Ona megweka riu no ni metwari ga gwatiriri.
0: Shetani ara kukoje iswa.
1: Kwanja gwatiriri. Ni mari ni uratari ka ni wira kana niki. Aki mutwara auti.
0: Kai.
1: Mamu siwa kwe mata wako aki wa gekoyo. Yako na spare. Gekoyo siya gari. Ni mata wako wa getiki ya bele ugo.
0: Kai.
1: Niki mwuri. Mwe serious kana no jokes. Kijirawa ya horera.
0: Ya.
1: Jume mwere. Na giona ni wa komenti uke nete muno zeke te mudhoni video ine yore. Ma kenjita na guwako na magithia uti korea.
0: Korea uti koru.
1: No we gani kuri muthoni na magisuhani oguo
0: musuhaini
1: magisuha musuhaini choke kuririkanie kwe hinde asuhaga na barathi na muthungu tahindaga thia thiete are barathi goruona na muthungu leo

0: Oro nero wa Jen Muthoni.
1: Oh yes.
0: O wa kameme kayukamo ije ke gosho mande.
1: Moving on just fine. Jita kwa sekjen goni wadho ita.
0: Bodi te agatha ya Dennis.
1: Utambo ine wa social media. Rito the digital space. Kameme FM official. Muthoni wa wanja.
0: Ako pale.
1: Oh yes.
0: Mande tariki kumina idha to July.
1: Oh yes.
0: 2026. Gena kwa dikereli ya kameme hare ho. The only mande yo mudhi. Adoko ya soko muru wa ya star 441 hash ena idoke guli na huwaini wa muthi ena dhimo na duthi kuena tv kuena ngobe kuena genya itagi shio na idoke guli na dhino adoko ya soko muru wa ya star 441 hash akudhila gata katika shiriki toe dina shiriki sigiste
1: Zimwa kuri ya wadho guli, how are you?
0: Aleo kuwa wega
1: wega muno.

0: Ibatsu Igiri Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro makameme kayoka mwigi.
1: Serikali ijue, yes. Kuna siku watatoka kwa mamlaka. Na wajue hivi, kama vile Mungu anavyoishi milele, familia zao, they will one day cry.
2: Dhirikari, tuna yawe involve na mauduma ya mothe. Turiru gunzi shimahane taliruho geruwa dhirikari.
1: Umeamua kutuua mahali popote unatupata.
3: Dhirikari no neire miruo, ni comment insecurity.
2: Kaigimesha mani ya opposition, ni ya hura guo, ya dhirikari de hura guo. Utigitwe kati aduma na idhia kaginia na meshare kanithaine.
4: Na idhote tulari ya odomu wetu, idhote Ili tuwela kuhujia dhayo.
5: Oma, uweigiririku, no shaba.
6: Atari ya madhafu getaro ine kia Mount Kenya kumenere liere shiri yere adhirikari kukua baga kumasako ine na remia makadami ya Murang'a kukaya kuhotoma kwa fiashara ya uremi usho. Ukiri muwega ni muhoroma dhai kuminae mweshe huwa ine kuma kameme jeta guo joku wa Shira Atari amadhafu kuma kaunte ine ikomi shia getaruge agata kata wafururi mwokere ilere shiri ureo dhere adhirikari liyako kwa baga kuma sako ine taurego kore tokia dekithio mareti orere marugure tie guatani rea weko na ine na dariri ere aire to darikere maine taurea goku wa mugwara tareria
7: Lele gokore to kirika na thirikari ni rikoragwo ikomba kuma sako ini.
8: Ede thirikari na yeke gandere na itanya tariu.
7: Ndigwe kundike mweke utari wa madhafu kuma county ni cia higa ikomisi ya gatagate wa furori. Masemaniti muno wa thika green si kuria mareganite na itasukia riri.
9: Jetago CPA mwanua maruri. Ahuria biashara magacokanirira nigetha makoranie oene kwa ene. Kogu ni turenda kuregana na uhoro ucio. Na tugea besha shia sako ni besha shia members na members ni umagi decide kure shiko investo.
7: Ikudegeke kure kanete tada likirimeine kiwete ni uwati ugiso ugire liyago kufofa na uwasako taisio. Oho na kutiga ulifia sara anini hatika ine kwa na aige awa makora guwa makeigi dhia oha muwe na kukoba kuma sako ine isio.
10: Nituonete kai ya raye gedhie kihingi nyagere liyado na nitoreda orumu ewito oyo. Tuina guo, usoke lere kutaithia ginya muremi monini.
7: Minister wake gina kauntini ya Murang'anue Professor Kelly Mwaura, ni umu wali ya mekinyite musamani ini oyu, kulea oleti atali aya amadhafu, udhuri maga ugai na uhudhuri wa igi na zirikari ni muno siya matura.
11: Zanitele nikafu, sika dhali ere, zirikari si shio siya kauntere, besa isho so hali hake ya ere, tabi yeti ere, shiri kore wajiko, nukure matote ina tuta ya accountant, modern development.
7: Ikudige kiruguru wali tuadari kirimaine alikuona niene ata aramu adarika na madhafu noge dhulete ato goli ya akeo.
12: Hamari tojita kuo bie mwagi wake wara. Tiko tutike kuona maudu tamaa tuwa na ate. Tule ige toka korago idhiwe. Na idhiyo tola aduta igotire reine ne mono. Na uko kandeko gairo toka gairo na kameni. Ogo wane tuwe teneto uko kahamwe. Tonyita ne.
13: On behalf of the my board of Kenya National Chamber of Commerce Murang'a chapter. Nitoi watukene tene ukoromu igoko. And we look forward to partner together. Because the culture and professionalism when they partner together we get strong communities we get ethical leadership and we get sustainable businesses
7: Grifotra Kameme FM kuma muro wa kaunti ya Murang'a nijitagwo guku wa mugo
6: Arimia makadamia kaunti ini ya Murang'a ne matatete guthuka kwa urimi ucio matatama mwari wagi wa thoko ya makadamia na marere u maugite maraguru na thogora wa thi hamuna kuiyo kuma migunda ini yao ta uria mwandiki witu George Kimani aratariria
14: kumwejerete na itura ni ria kirima higa wodi ni ya kirugi cigo ni kia mbunge kia mathio ya kuria ni matariria ati thina umwe ugumiire urimi uyu ni makadamia kugurwo na bei nini o hamwe na uci wa makadamia migunda ini
15: mathina mamwe ni ciciagwo kuya ci mugunda Na uta maregete gutura cigaite kaciurire nyingithi
16: na ora woka kuguru no tagute ukutahathara wathie
14: na ndo kanete na mudurume uyu uria ucerire arimi mecine yao na ethaite na machine yako makonyorera makadamia na iria ira teithura na mbegu na makoro ma makadamia
17: titagwa Julius makadamia litare na maga market gagura machine tariu ona mwako uyu ni tamahia tondu makadamia thaici me ciringi 40 guragurira murimi
14: kanyamwako kaubagira ke
17: kaubagira petro ukonyora na ndi maguragira makadamia tagura gatwarira mundu uri uragura kanjoera na ndarajoera wega
14: arimi maongerire kugate kumana na wagi wa thoko makadamia maingire marorira thi na oho gutweka buthi wa irio kuri nyamu cia githaka
16: makadamia ona urakimona ta undu ina ukumugura ona mahana maihurite thi
18: ito shireta ikare mo eli shireta ikare mo namoga ngasha makadamia namo macho ni ito yu toro na wakwedia kutiri maayo kama kakuro wadokora muru muno tawagote toro nyo muru ureta mote ini okale hata ahori ushoke uke ukonyora wale ugoro wa shiriki fote ni uhete na mote yu shio ni ure mbaga doi kido wana uiko mpea namo wakore ambe kushia gura kwa shia ina market ina shia ina besha leu neji ike na irole na mwoda
14: kumana na wagi wa adhoko kutuko kiko kukamteni ya mwana ngahede ya magogo na tamisa maniyo ya kioteti na ginya madhiko bisa hile usha mana gienayo ni aidi ya ido shiakoro lio niyo hokas mena pego shia makadami ya ile imwesha ido ili ya medagia na medha ya tena nyudo shiakora gira agori ibego isi yone guo mare
19: kili kari mugede mute hibia tena ole niyo
17: tugeda makadami ya medhero adhoko na magoro wega
15: ee tusha liye bai kule tuhuri ya dagi ee niga tali ili tali uuna ke umudure ya kona kidu na niko na kidu niga tatuwa
14: Kameme FM kuma ito wale ya kile mahiga wadini ya kiru madhiyo ya leto wale ya kuwane George Kemani.
6: Mwige kaunti ini ya Kiambu ni umenereiri ya dhirikari ya Kenya Kwanza ni kuonekana utuberi ya gudherema kwa mutugo wanya na keko hudheka gudherari ya dhai wa mishamani ya kiutati na ni koko dererawe la ina wakoiga ugiteri kana koko ashirithi ugiteri taure ya jau ya kinudhi ya ratareli ya.
20: Ne uge wa MC siewa waragueni wende bendi madhenge noria augete moingi
6: guhoyo rekeri ni gotukana kwa megabweo nyabethie uhoro ini ugini ate ya shiariri mwore tiyokoyo kia mutugo wako wala nagiri ya nashia nashia ona jiradi kadikeru ni gugota ukago rireire na dhina wake meshiri ata ure mwade kiwito wajiko waga shugara atariria
21: Asheri ni moriti ukuwea kana uritu deto ya ureri kwa ranagiri ya nashia nashia uniguo kumenyariri ya mwana ona arina dhina wake meshiria kuona kure na ituminyi gira shugiriri ya dhina usho retana rirere ikitio ni mubuge wa imenti ya rugo Gorahim Dawood oho wagisha kayamu rutuo urakoriruo akiruta muoyo
22: kuna mtoto wa grade 9 aliaga last week aliweka kitansi kwa alijihang so nimeambia wazazi wachukue jukumu ya watoto wao wasiwachilie watoto kwa walimu peke yao they need to take care of their children because kuna mental health issues na it is important kwa saa hii tuchunge watoto wetu na hapo ndio shida tuko nayo because of the internet na hiyo maneno mingi so pia shule waangalie kama kuna program
21: oho akiuga watho ni ugaruretwo wa guikia ngono aria mahonokete kumana na kwenda kwiyuraga na handu ini hau andu acio magakorwo magikinyukithio makinya ma kumenya kana mari na thina wa kimeshiria na guteithiririo na njireria yagireere
22: 2 weeks back tumepitisha bill parliament ya penal code tulibadilisha kwamba mtu yoyote ule anajaribu kujiua hawe asipelekwe korokoroni ama kotini akue angaliwe kama kuna mental health issue na hiyo itakuwa muhimu so we do not criminalize suicide tuangalie vile tutaweza kusaidia hata nilishangaa mtoto wa grade 9 akijiweka kitanzi it is very very painful so it is a big tragedy
21: haduini ha Kameme FM kuma miruje tagwa wa jiko wa gashuga
6: Nimuthi wa mohoroma dhaa ikumine muamukira mohoroma geike gara adhina ashara jeda guo joku wa si ra.
0: Oma weigiririku no shaba ni mohoro kumakameme kayokamu igi. Ogekoro we no dogi eda kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704 111 555.

hali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Ama thikiriria ciugo cia kanua gakwa na uigwe ihoya riakwa na niĩ nĩ ndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa atarũgambirwo thimũ yaku hihinya *860*377#.
1: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Dhahabu Ladri Limited magekugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweke wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megie Dhahabu Ladri Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitamboini ya Kameme Kayuka Muingi.

0: a ocio ne muru kana ne rubor wati mona mbororo ke inone mo dogwe to a Salim Junior na drako na mara maito na daika shito tashia ina moguo a thank you muno makiri ne dwa gwitikira gutorana hamwe na ithi kumendo tobani na nginyo ritwa tria tabarira ya homuka ya mthenya wa muthe ngai wa mone kurathime eke gane kwetha wa ngoro mwiro rodu mena meshira na eda tushamani mthenya wa rushu ni geto saimu
1: jitagwa kata raria thayo.

0: Orone dai na igre na thayo. Star 447 hash urikrene box yago shaguru agunegereria kindu kuhana atia.
1: Nyaderire
0: gaiwa kwali. Ngarekare kuthakira nyambe ngure kaundu. Eko guo doka ari.
1: Ndaina.
0: Ndo guko rori Dewika guko media max nyima kwaja first floor of the Dewika. Yani Milele FM gutire mundu guko kwa kamemene ndie ndikuo haya. Haha Meru FM gutire mundu haria Mayan FM gutire mundu na makoma maria tangathia riri haria Emo FM ya kinandi ha gutire mundu ndoka ari lakini ha fast flow ha ogwo reception dai giro ogwo uko na office ya nene aitu devia betie hau Alex wa Milele hau au agire munene ora witu munene firu wo the contact letter wo theirs au hagine hako ha technical na ki daigwa kundu kuraga baba shuma anyi gonaga movie ya hora gonaga movie ya Satan ya mahore rea iguwe iguwe kudu kura uthiari ya masuma kukwa kita patu daibi ya koda gai ndiyo huyo sasa mimi nimepatikana kuangalia tu hivi design ya bayo wakati nimefika tu hivi kuangalia kwa wakati nimefika tu hivi kuangalia kwa first floor nikaangalia nikaona tu ni mimi peke yangu piga gumzo tu kidogo hivi nikaona niko peke yangu nianza sikia sma sauti tika I got a gum. Kumbe ni huku nchi nyumba kuna tengenezwa. Ni headed here. Kama Sai Market yera setu. Ikane. Ada Sai Market yera setu. Leo daigwa masuma guko marigithanitio wa Johima tiri maroka mutumi wa kana yaroka no ni moka ni waya kai yo daigwa. Leo de norme taka he kare aboiguaga. Chezeni na mimi muone. Wete guo ya kai. Guriko toka dagero. Yo mothe nyabe juge ni doririo ni toro ni dokira na tuna na bajero ya thimu ya WhatsApp ni 0700 376 166 0700 376 166. Eno adothi kushimbo na andika message ya maandika ha kauduka hudhu maandika message magato nyita ni 0700 376 166 SMS ni 20014 dagitari ungimuragia kiuria kugerera namba yake ria hudhu ta kunywa maaya 0719 2227 amedika 0719 2227 nimo kwaralia nake ona nake ona ari hau theini wa namba yake ni 0719 2227 Orwo ni Daina igireaga igakinyanda ni aro maigana maigaga oguo we ni umisaga mundu ra mwamenanire nake satani tukaria kaundu kau ugaga ni kaba uria mwari nake tukaria kaundu kau satani kana to gidoma ni twari ndugu na muiretu umwe kethie high school
1: ya dai we muhiki mwega ukidere kule
0: ati uhega kungira wathi high school waki uhega kungira twasiru gachagi kimwe
1: uhana daina
0: agegethonga agegethonga awahega kungira agithia gietha kande ngi ari ari mwaria ati ari thaka ndameonaga ngai watangwi uraga Eje toka box na ni gidi gidi toka box gako akima ta muthuku ngo komocionu kau ka hetu na kau yuka e ka bwana kau ke ja go gaire ke gwe kali ka muwaria eta go aisu oko aisu nyera thikiriria mumwire ni ra muzuko muwe wa dunyire mo ikide high school ina ni de na ugisagi na ni hejete na ha ha o wa dra thea ni horokeru ni thina na magego ni ngethetie the no tumaga mundu angethie Eu cadeo madame oneta go asu.
1: Daina.
0: Ele tu go geta go Jerry, acha ni sema ukweli. Geta go

Ujo seka tutura araina Wedaka mudo da kwedete Kona motumio siyo waku ya umina ketoro hau Okon hedi arako gia Adi kututia kero kero Hedi woko kuhe Kameno Kalo kalawe kota jikwa mudo Wako jamu tingo Utile ruo roe ruo Haro e ruo Ta ya dhuri ya mahuranga haro atumia dhuri Ta atumia ya mahuranga dhuri ya o haro siya bedroom No manya modulo siyo tekerimu Wakea Wego wakea